Moi, tässä Leif Lindeman. Kun kuulee pitkästä aikaa jonkun vanhan, vähemmän kuulun kappaleen, niin se on kuin tapaisi vanhan tutun ystävän. Radiomusa on meidän kaikkien kaveri.

No moro moro, Eppu Salminen tässä. Aina kun mä olen Suomessa ja mä kuuntelen radiomusaa, kuuntele sinäkin.

Moro moro, se on hämäläisen pilvi täällä. Niin säällä kuin säällä, pidä radiomusa päällä. Radioaalloilla on nimittäin aina aurinkoista, ei pilvistä.

0: sanoi.
1: Etsikää heti jälleen.
0: Hoitis Nessinen syyllisen paikalle toi kehui.
2: Hommansa helposti estin.
0: Työnsi suutarin lesteinen putkaan. Sitä toinen ei ois huomannut.

Terve kaikille, täällä on Leivon Mia. Ja Radiomuusassa musiikki virtaa olan takaa ja kuullaan myös virran olaa. Hieno meininki.

Radio Musan päivittäiset ohjelmatiedot ja ajankohtaiset kuulumiset löydät Facebookista ja nettisivutosoitteesta radiomusa.fi. Sieltä pääset myös kuuntelemaan nettiradiota. Katso siis netistä radiomusa.fi.

Oikein mukavaa keskiviikkoa ja syyspäivän tasausta. Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on 23. päivä syyskuuta ja nimipäivänsä viettävät Minja, Miisa ja Mielikki. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana Radiomusan päivän ohjelmasta. Teräväisen pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalentereita aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamun liikenneradiossa Tampereen Enska sekä ajankohtaista liikenneasiaa. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Reijo Määttäsen seurassa tangokuningatar Raija Mäntyniemi. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Frank Martin seurassaan Aulikki Järvinen. Aulikki ja Arto tarinoivat kello 17 jälkeen. Poplaulajan vapaa-ilta kuullaan kello 18 jälkeen toimittajina Janne Öönberg ja Jari Muuberg. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan tänäänkin pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Oikein mukavaa Minjan, Miisan ja Mielikin päivää. Radio Musan suita toivottelee Teräväisen Pena. Tänään on keskiviikko 23.9. ja tosiaankin nyt eletään syyspäivän tasauksen aikaa. Periaatteessa päivä ja yö ovat yhtä pitkiä ja tästä se vaan sitten pimenee. Nyt katsotaan sitten noita merkkipäiväkalenterin nimiä. Vanhimmat näyttävät olevan 83-vuotiaita, nimittäin espanjalaissyntyneen hurmurilaula Julio Iglesias, Enriquen ja usean muun isäpappa, hän täyttää 83, ja sama ikäluokkaan Amerikan tanssija, koreografilaulaja Tony Basilio oli aikana ykkösitti Miki. Hän muuten toimii David Bowien kahden kiertojen koreografina 80-luvulla. Ja amerikkalainen perusrockari Bruce Springsteen The Boss täyttää 77. The Ventures-kitarabändin rumpali Leon Taylor täyttää 71. No, hän ei tietenkään kuulunut alkuperäisen 50-luvun kokoonpanoon, koska oli pikkupoika. Alkuperäis kokoonpano ikuisti muun muassa Million Hit, Walk, Don't Run ja Perfidia. No, hänen isänsä Mel Taylor soitti tuolloin yhtyessä ja poika peri tämän paikan. Amerikkalainen naispuolinen heavy-kitaristi Lita Ford, 67 vuotta. Ollut mukana muun muassa The Runawaysissa. Ja tamperelainen näyttelijä Hannu Puntti Valtonen, joka on kunnostautunut myös muusikkona muun muassa Jusen Grand Slamissa. Puntti Valtonen täyttää 65. Amerikkalainen rappari, levytuottaja Jermaine Dupri, Janet Jacksonin entinen puoliso, 54 vuotta. TV:stäkin tuttu kirjailija Miikka Nousiainen täyttää 53 ja suunnilleen tuo kirja varmaankin Vadelmavene pakolainen. Ja suomalainen näyttelijä, imitaattori ja ääninäyttelijä Jarkko Tamminen täyttää tasan 50 vuotta. Sydämelliset onnittelut, mies on lajinsa nuorempia legendoja ja todella taitava. Laulaja ja lauluntekijä Jari Uutela täyttää 45 vuotta, kuten myös toinen tämän listauksen nuorimmista, nimittäin saksalainen laulaja Nathalie Horler, joka esiintyi Cascada Disco-yhtyessä. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

paakarit on kovia poikia. Ne alustaa asiat huolellisesti. Paakarit on myös sopuisaa sakkia. Niillä ei ole muuta kinaa kuin taikinaa. Ja päämäärä niiden elämässä on suuri. Se on set suuri.

0: Paakarit ei koskaan vaivaa muita ihmisiä. Ne vaivaa taikinaa.
1: Ja toisten suut ne saa vehnäselle.
0: Paakari hommissa on erikoisesti varottava, ettei mene jauhot suuhun. Ja ettei hiiva nouse päälle.

0: Radiomusan liikenneradio.
1: Ja liikenneradiosta Grönrysin Arto Tampereen Enskamoriasta. Oli muuten kiva päivä tiistaina, aurinkopaisto. Olin sukulaisissa tuolla Nokian siurossa ja sieltä kun ajelin takaisin Tamperetta kohti, oli vähän jo ruuhka-aikaa, mutta siellä Nokian siurassa kiva maalaisidylli. Hienot väritykset puissa, pensaissa, eli täyttä ruska-aikaa. Todella hienoa, kuiva asfaltti ja kaikki kunnossa. Siellä oli uutta asfalttia matkalla ja vanhaa. Vanha asfalttihan on ihan harmaa ja uusi asfaltti musta. Ja muistakaa, se oli aika liukas sitten kuitenkin ääritilanteessa se uusi asfaltti, kun rupeaa vesisateet tulee. Ja muistakaa, tosi liukkaita on kaikki suojatiemaalaukset ja kaikki asfaltin pintaan maalatut tiemerkinnät. Motoristit tietää se. No mä tulin sitten sieltä Nokian läpi, tankkasin matkalla. Bensahinta on aika rankka tällä hetkellä. Citroen-merkkinen autoni, pienellä moottorilla kevyt auto. Niin mä oon nyt mittaillut tässä maantieajoon, niin päästään 5 litraan, kun ajellaan enimmäkseen 80 teitä. Kaupunkialueella, kun tulee paljon kiirityksiä, pysähdyksiä ja niin edespäin, niin sillä 5 litralla kyllä mun autolla ei pääse. Mutta se siitä, mutta kaikki litrat on kotiopäin, kun vaan malttaa ajaa sopivalla isolla vaihteella, millä se vetää, ottaa vapaita kaistoja aina kun se on mahdollista ja ennakoida tilanteita. Mitään järkeä ei ole muuten missään ajamisessa kiirehtiä punaisiin liikennevaloihin ja kun pysähtyy, niin sitten toteaa, että oho, se onkin jo vihreänä. Joo, tulin sieltä sitten moottoritielle kaupungin läpi, Nokian kaupungin läpi. Ja tuli moottoritielle, siinä oli alamäkeä ja sitten alkoikin kiihdytyskaista. Ja siinä kiihdytyskaistalla se on hei nimensä veronen. Kiihdyttäkää siellä vauhtianne tilanteen mukaan, mutta reippaasti. Ja sitten isoa vaihdetta päälle. Ja jos te jatkatte Nokialta sitten vaikka Helsingin suuntaan, niin pysykää siinä oikeanpuoleisella kaistalla. Mutta jos Tampereelle päin tuutte, niin te jäädätte varmasti. Otetaan vasenkaista ja jatketaan sitä kohti Tamperetta. Ja ohittajia kyllä piisas. Minäkin otin heti sen tarkistetulla nopeusmittarilla, niin sen oikean satasen nopeuden. Ja jatkoin eteenpäin. Ja mulla on varaa, kuulkaa joustaa. Menkää vaan ne nopeimmat ohi sieltä. Huom, tässä tapauksessa oli kaikki ylinopeutta ajavia. Ajoin tasasta nopeutta, pidin turvavälin. Ja kun edessä oli hitaampi yhdistelmä, jotkut kansankielellä sanoo rekka, niin tietenkin hyvissä ajoin ennakoittiin ja ohitin sen. Mutta kyllä taas huomasin sen, että siinä rekan takaosan kohdalle, kun pääsee ohitustilanteessa ja auton etuosan kohdalle, niin kyllä heti huomaa, että siinä on ne ilmavirtaukset vähän erilaisia, kun yksinään puskee sen ilman läpi siellä ajaessa. No siitä kun sitten jatkoin, ne osa porukasta lähti sitten Tesoman liittymään oikealle. Ja sitten siinä sen sillan jälkeen mä tuun liittymään, mistä tulee taas Tesoman suunnasta väkeä. Sitten Tamperetta kohti moottoritielle. Jotenkin pääsin aavistaan, että sieltä tulee nyt kiihdytyskaistaa auto, mutta ei oikein kunnolla kiihdyttänyt. Minä pidin oman nopeuteni. Kiihdytyskaistalta tulee totta kai sieltä kärkikolmionsa takaa ja kaistan vaihtajana on vastuussa siitä, että ei sukelleta moottoritietä ajavien sekaan. Ja yhtäkkiä se punainen henkilöauto olikin jo mun vierelläni. Minä jatkoin omaa tasasta nopeutta ja punainen henkilöauto lähti siirtymään minun oikean puolen pelti oveani kohti. Jouduin väistään ohituskaistalle ja oli tilanne aika suorastaan täpärä. Sitten mä huomasinkin, että herranjestä sehän on tämmöinen niin kuin opetuslupa-auto. Eli ei autokouluauto, vaan opetuslupa-auto, koska siellä oli lisäpeilit sisällä sekä ulkona ja valkoinen kolmio, joka oli sijoitettuna sen auton takaosaan repsikan puolelle, takavalojen oikealle puolelle. Se itse asiassa näytti niin kuin metsään. No mä jatkoin omaa vauhtiani ja yhtäkkiä siellä myöhemmin tilanne oli se, että kun Rantaväylän tunnelia meni, niin tämä äsken mainittu auto, jossa istui vain yksinäinen ihminen, sisällä aikuinen mies, eli siinä ei ollutkaan opetustilanne menossa. Ja hän meni musta ohi ja ihan näytti, että niin kuin suu kävi vaahdossa ja hän kääntyi, eli katselemaan minua, kun minä menin Rantaväylän tunnelia kohti omaa 60 nopeuttani, mikä siinä on sillä puolella ajettaessa Rantaväylän tunneliin Kalevaa kohti, niin siinä on 60. Ja siellä on kameratolpat ja siellä jengi jarrutteli. Mutta tämä äsken mainittu auto, se vilahti tunneliin ja perävalo katosi. Ja mä vaan ihmettelin sitä, että teinköhän mä nyt jotain väärin siinä. Jäi mietityttään. Sen verran mua kiinnostaa, kun omassa autossani on nuo kamerajärjestelmät. Niin kotiin kun sit pääsin, niin minä katsoinkin sitten, että kukahan mahtoi sen auton omistaa. Kyllä näitä tämmöisiä kaistanvaihtoja, jiirityskaistalta tekee muutkin kuin tämmöiset, sanonko suoraan, liikenneopettajaa matkiva ihminen. Juu, se siitä. Ajatelkaa mitä haluatte, mutta on sen verran ammattilainen, että kyllä omaa ammattia täytyy kyllä sitten tässä kohtaa. Mutta virheitä tekee kaikki tuolla, niin minäkin. Hei, olkaa tarkkana siellä kaistanvaihtajien kanssa. Että ei tule kylkikosketuksia. Suosittelen muuten autokameran hankkimista. Se on aika kovaa faktaa, kun katsoo yleensäkin ottaen, että mitä sitten tapahtuu. Olkaa tarkkana liikenteessä. Ja valmistaudutaan sitten siihen talveen pikkuhiljaa, kun se joskus tulee. Tampereen Enska kiittää, kun olette Liikenneradio-kanavalla.

Tänään tulee tasan 100 vuotta jazz-saksofonistin legenda John Coltranein syntymästä. Hän syntyi siis 1926 ja muistetaan muun muassa albumeilta Kind of Blue ja My Favorite Things. Sitten katsotaan vähän vanhempienkin tapahtumia merkkipäiväkalenterista, jota studiossa siellä olee teräväisen pena. Saksalainen astronomi Galle löysi Neptunus-planeetan 180 vuotta sitten, vuosi oli 1846. Ja loistava amerikkalainen lapsitähtinäyttelijä Mickey Rooney syntyi 1920. Hänet muistetaan Hollywoodin kulta-aikojen näyttelijänä 30- ja 40-luvulla ja hänen elokuvauransa kesti peräti 86 vuotta. Se on varmasti ihan ylittämätön saavutus. Vuonna 1922 Tampereella perustettiin Litukan siirtola Puutarha. Vuonna 30 salamavalolampu patentoitiin Saksassa ja tuli käyttöön vuosikymmenten ajaksi, kunnes korvattiin uudemmilla oivalluksilla. Ja samaan aikaan vuonna 30 syntyi jatsin ja rytmä bluesin legenda laulaja pianisti Ray Charles, jonka tuotannosta voidaan mainita vaikkapa Hit the Road Jack ja Georgia on my mind. Näyttelijä Romy Schneider syntyi vuonna 1938 ja hän oli sissi pukudraamaleffoissa mukana ja myös What's News Pussycat-elokuvassa. Vuonna 1952 Rocky Marciano voitti ammattinyrkkeilyn raskaansarjan MM-ottelussa hallitsevan mestarin Jersey Joe Walcottin. Kyseessä oli samalla USA-historian ensimmäinen maksullinen urheilu-TV-ohjelma. Ottelu päättyi tyrmäykseen 13 erässä. Siinä ehtivät miehet toisiaan mätkiä. Vuonna 1977 Cheryl Ladd peri Farrah Fawcettin paikan Charlien enkelit-sarjassa. Ja listatriviä vuodelta 1991. Guns N' Rosesin albumit Use Your Illusion 2 ja 1 komeilivat USA myyntilistan 1 ja 2. Tällaista tänään merkkipäiväkalenterissa.

No hei, Markku Aro tässä. Olavi Virta ja Laila Kinnunen, monet hienot suomalaiset iskelmälaulajat, niitä voit kuunnella radiomusassa, niin teen minäkin.

0: Radio Musa.
1: Ai että, onpas mukava viihtyä täällä tilitoimistoristeilyllä. Mutta tiesitkö Jarno, että tällaisen Suomessa rakennetun ja maailmanluokan valtameriristeilijän sisällä menee satoja ja satoja kilometriä erilaisia putkia ja ne pysyvät paikallaan asiakkaamme Puttek Oy:n kannakkeilla. Suomalaista huipputyötä siis Pirkanmaalta maailmalle. Vähän niin kuin Kalevankin palvelut. Eli jää markka maakuntaan.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Maailman luultavasti tunnetuin kykyjen etsintäkilpailu American Idol lähtee Hollywoodista ja Kaliforniasta, missä se on pitänyt majansa 25 vuoden ajan. Näin ovat päättäneet kisan takaa löytyvät Fremantle Media, 19 Entertainment ja Sony Television Entertainment. Uusi kotisiti ei ole New York, vaan Georgian osavaltiossa sijaitseva Atlanta. Se tuli valituksi edullisuutensa vuoksi. Sitä paitsi paikalliset viranomaiset olivat halukkaita tarjoamaan lisäetuisuuksia. Osa American Idolin nykyisistä työntekijöistä siirtyy Atlantaan. Muille pyritään löytämään hommia Hollywoodista.

Joel Hallikainen tässä, terve. Radio Musa tekee kaikkien aikojen parasta kotimaista ohjelmaa rakkaudella justiinsa sulle.

laidat. Kimpassa taipaleet taivalletaan. Kaadetaan tunkkaisen maailman aidat. Ja kuutakin taivaalta kurkoitetaan. Tehdään se, minkä me tehdään nyt voimme. Eletään elämään hetkessä näin. Purtemme tuokioksen vain ankkuroi.

0: Radio Musa.
1: Auton kierrätysosilla säästät sekä luontoa että selvää rahaa. Autopurkamo Lahtisella on hyvä valikoima kuntotarkastettuja luokiteltuja takuuvarausia. Autoremontin lisäksi myös rengashommat hoituvat ja vanteita löytyy sekä uutena että käytettynä. Järkevää uutta ajattelua auton kunnossapitoon. Autopurkamo Lahtinen. Kankaantaan teollisuusalue Porintien liepeillä. Purkamolahtinen.fi.

Morjens, Seppo Tammilehto tässä. Radion kuunteluni alkoi putkiradiosta ja se putki vaan jatkuu siksi radiomusa.

0: Radiomusan viihdeuutisia. Maailman kuulu ja arvostettu Merriam-Webster.com-sanakirja on kelpuuttanut sisältöönsä kuluvan vuoden osalta yli 1400 uutta sanaa ja ilmaisua. Niistä iso osa on vakiintunut arkikäyttöön sosiaalisten medioiden ansiosta. Tuollaisia sanoja ovat esimerkiksi parasocial, Luke's Maxim, Mandela Effect, Rickroll ja niin edelleen. Noihinkin löytynee jo vastaus, jos jätät netille kysymyksen, mitä on Rickroll suomeksi.
1: Gör som andra, jag tjänar mitt bröd. Om till någons glädje eller någons död. Det kan väl inte jag bry mig om. Det handlar om någonting så enkelt som bara 16 ton lådor av trä. De kör jag i natt, kanske över en gräns. Och skulle det gå vägen så får jag min lön. Om inte så står jag till himlen.

0: Tervetuloa Radio Musan haastatteluun, Raija Mäntyniemi.
1: Kiitos, kiitos.
0: Sinä olet nyt sitten vuoden 2026 Tanko kuningatar.
1: Joo, kyllä. Näin pääsi käymään.
0: No, miltä se nyt tuntuu?
1: No hyvältä tuntuu. Ei voi sanoa mitään muuta tuohon vastaukseksi. Että joo, hyvältä tuntuu. Ihanaa ja kiva on ollut tää.
0: Sä oot jonkun verran päässyt jo keikkailemaan.
1: Joo, keikkailtu on. Aika lailla 0-100 lähettiin, että sitä keikkakokemusta ei hirveästi ennemmin ollut, mutta siis innolla on niin kuin tehnyt näitä keikkoja. Mun mielestä se on ollut tosi kiva.
0: Ootko aiemmin lauleskellut sitten lähinnä omaksi iloksi ja sillä lailla pienessä piirissä?
1: No joo, omaksi iloksi ja pienessä piirissä, joo, ja sitten meillä on ollut semmoinen suvun keskellä semmoinen joulukonsertti, mikä järjestettiin tässä, en muista enää kuinka monta vuotta sitten on, taitaa olla jo useampi vuosi, semmoisia pienempiä esiintymisiä, mutta ei niinku keikkaelämää ei ole niinku ennestänsä.
0: Mites, onko suvussa laulajia?
1: Meidän porukasta löytyy kyllä laulajia, löytyy muusikoita, laulun tekijöitä, tanssijoita, että moneen lähtöön on.
0: Eli sieltä se kumpuaa todennäköisesti.
1: Sieltä se lähtee, kyllä.
0: Mitenkäs, onko jotain uutta musiikkia tulossa sinulta?
1: No joo, uutta musiikkia on tulossa aika piankin, että 25.9. tulee ensimmäinen sinkku sitten pihalle ja sitäkin tässä niin kuin innolla odotan, että sieltä on hyvä biisi tulos ja päästään sitä sitten tuomahan esille.
0: Voitko yhtään paljastaa, minkä tyyppistä musiikkia?
1: No tää on oikein semmoinen jalan alle menevää pukkimusiikkia.
0: Okei, reipasta meininkiä tiedossa.
1: Kyllä.
0: Mitenkäs, onko sulla jotain erityistä harrastusta ollut tähän asti?
1: No oikeastaansa, no joo, ennen näitä keikkatouhuja, niin kävin paljon tansseissa, että tykkään käydä tanssimassa. Mutta sitten varsinaisesti mitään muita harrastuksia ei ainakaan tule niin mieleen, että sitten se vapaa-aika menee sitten siellä kotona. Että mä oon vähän semmoinen himosiivooja siellä kotona.
0: Mutta sehän on ihan loistava harrastus, kyllä, sekin.
1: No en mä tiedä, voiko sitä sanoa harrastukseksi, mutta niin se vaan tuppaa olla, että tietyt rutiinit on ja haluaa tehdä tietyt jutut joka päivä silloin, kun siellä kotona ollaan.
0: No nyt on kaikenlaista keikkaa tiedossa tämän syksyn aikanakin. Mitenkäs, onko joulukonsertteja tai vastaavia tulossa?
1: Joulukonserttia ollaan mietitty ja ollaan vähän laitettu näitä paikkakyselyjäkin ja ehkä sieltä jokunen joulukonserttikin on tulossa.
0: Ilmeisesti olet lavatansseissa käynyt kumminkin aikaisemmin.
1: Joo, kyllä.
0: Onko ollut kuinka aktiivista?
1: No vähän vaihtelevasti, että aina silloin kun tilaisuus on ollut ja siinä liki joku mielenkiintoinen on ollut, niin kyllä mä sitten on sinne mennyt.
0: Mitenkäs keikkamatkat, liikukko bändin kanssa vai omalla autolla?
1: No omalla autolla on pääsääntöisesti mennyt, että joo, pääsee lähtemään silloin kun haluaa ja saa pysähtyä milloin haluaa. Ja ehkä se kaikki tulee vähän eri suunnasta, niin on ollut hirveän vaikeasti miettiä sitä niin, että pääsisi yhdessäkään menemään. Yksin on tultu mentyä.
0: Laulatko autossa, kuunteletko äänikirjoja vai kuunteletko vaan musiikkia?
1: No silloin keikalle meno matkalla tulee kuunneltua musiikkia ja sitten lähtien se on semmoinen hiljaisempi hetki, että sitten tykkää olla niin kuin ihan omien ajatusten kanssa ja vähän nollata ja tasaantua mielensä kanssa.
0: Sinulla on varmaan jotain terveisiä radion kuuntelijoille ja tanssijoille.
1: Terveiset kaikille radion kuuntelijoille sinne ja toivottavasti sitten löydätte tämän mun uuden kappaleen ja innostutta siitä ja lähdette tansseihin ja toivottavasti nähdään siellä tansseissa.
0: Kiitoksia haastattelusta.
1: Kiitos sulle, kiitos.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkö, että puhdistamattomien IBC-konttien ja tynnyreiden luovuttaminen on luvanvaraista toimintaa? Älä ota turhia riskejä. Paketo Recycling on Suomen johtava asiantuntija. Meiltä saat turvallisen ja asiallisen kierrätyksen kaikille teollisuuden pakkauksillesi. Ja kun tarvitset uutta, meiltä löydät myös laadukkaat uudet ja kunnostetut IBC-kontit sekä tynnyrit suoraan varastosta. Paketo Recycling. Turvallista kiertotaloutta. Lue lisää osoitteesta paketo.com.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Johann Sebastian Bachin kaupunkina tunnetussa Salzburgissa on avattu museo, joka on omistettu historian menestyksekkäimpiin kuuluvalle musikaalille, eli The Sound of Musicille. Säveltäjä kaksikko Richard Rodgers ja Oscar Hammerstein toinen ovat sepittäneet tämän musikaalin, kun olivat kuulleet von Trappin laulavasta perheestä, joka pakeni natseja toisen maailmansodan Euroopassa. Museosta löytyy tietysti kaikkea The Sound of Musiciin liittyvää. Siitä tehtiin jo tuoreeltaan teatterimusikaali, sitten äänilevyjä, huippusuosittu elokuva, ihailijamateriaalia ja lukemattomia media.

Ja juttuja. Kaikkea tuota on esillä hyvä valikoima. Avajaisissa oli paikalla George ja Agathe von Trappin tyttären tytär Elizabeth. Hänen isänsä kuului mainittuun laulavaan von Trappin perheeseen, joka selvisi eteenpäin laulun ja musiikin voimalla ja varmaan hyvällä onnellakin.

0: Radio Musa.
1: Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan Raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun tyyli tekee illasta entistä hauskemman. Hankin liput nyt, nähdään juhliin.

No niin, morjes kaikille. Joo, hei, mä aloitin ton radion kuuntelun jo siihen aikaan, kun putkiradio oli aika kova juttu. Ja se kuuntelu jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Elikkä muistakaa kuunnella myöskin putkiradio lähetyksiä. Ja täällä tietysti puhuu Randelinin Kake.

0: Radio Musa.
1: Joulunvietto monella on jo päätetty. Mutta entä välipäivät joulun jälkeen? Onko lunta vai suttuista maisemaa? Se voi myös olla nautintojen aikaa. Rauhaa, harmoniaa, hiljaisuutta ja luonnon kauneutta. Tässä vinkki. Lähde Naantalin saaristoon Herrankukkaron vanhalle kalastajatilalle. Nuku vaikka saunallisissa linnunpöntöissä, sauno aidossa savusaunassa ja nauti saaristoruuan hyvätekevässä vaikutuksesta. Ympärilläsi luojan lahja meille suomalaisille. Lisää netistä herrankukkaro.fi.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan viihdeuutisia. Yhdysvaltalainen räppäri ASAP Rocky vieraili tällä viikolla Ruotsissa, jossa hänet laitettiin vuonna 2019 muutaman kuukauden kestäneeseen tutkintavankeuteen kadulla tapahtuneen nahistelun vuoksi. Hän selvisi lopulta ehdonalaisella, kun presidentti Trumpkin oli puuttunut peliin. Vaati jonkinlaista pokkaa palata sen jälkeen takaisin Ruotsiin. Mies ei tällä kerralla tyrinyt, mutta jaksoi mussuttaa myös konsertin aikana siitä, mitä tapahtui edellisellä vierailulla vuonna 2019. Eihän sellaista voi unohtaa. Konsertti sujui hyvin. Kriitikkojen mukaan ASAP Rockin touhussa oli sähköisyyttä ja energiaa. Ihan parhaita Ruotsissa esiintyneitä rapin ja hiphopin yhdysvaltalaisia taitajia. Moni kaipasi paikalle kuuluisaa elämänkumppania popin prinsessa Rihannaa, kun oli kuullut, että nainen oli nähty Euroopassa aika äskettäin.

Moi, tässä on Juha Torvinen Eppu Normaali -yhtyeestä. Kuuntelet radiomusaa ja kuuntelekin tarkkaan. Seuraavaksi tulee nimittäin älyttömän hyvä biisi.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Teini-ikäisillä pitää olla ilmeisesti jatkuvasti jotain, mitä räplätä. Hyvät keinot ovat tulleet tarpeeseen, koska koulutunneille ei saa viedä enää kännyköitä ja tietokoneen seuraamistakin aiotaan rajoittaa ja osin suorastaan kieltää. Ruotsin suurin huutokauppasivusto Tradera, se muiden muassa, kertoo, että pienten musiikkitallentimien, kuten MP3-sien, kysyntä on kasvanut viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna huimasti. Traderan tapauksessa noin 80%. Noita pieniä taskuunkin sopivia musiikkitoistimia ei ole kielletty ainakaan vielä. Luultavasti kielletään, jos niistä muodostuu uusi maanvaiva. Niiden kerran käytetään tietysti korvanappeja.

Radiomusan viihdeuutisia. Ranskassa on pidetty edesmenneelle elokuvatähdelle Brigitte Bardotlle kuuluneen tavaran huutokauppa, jota hänen ex-elämänkumppaninsa kovasti paheksui. Hänen mukaansa myytävänä olleet yli 250 kohdetta eivät tehneet BB:lle täyttä oikeutta. Tavara vaihtoi omistajaa hintahaarukassa 20 000–10 000 €, eli oli siellä arvokkaaksi koettuakin, kuten BB:n ahkerasti käyttämä mekaaninen olivettikirjoituskone, hyväkuntoinen fillari, Rebetton palettitossut, toisaalta myös pehmoleluja, valokuvia ja sen sellaista.

Moro! Tässä on Eikka Grön, terve. Olen semmoisen tanssittavan seniorimusiikin päsmäri, että olen sen kannalla ollut jo monet vuodet ja se sopii nuorillekin. Ja radiomusa huolehtii sitten musiikista.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Wallander-rikostarinoiden uskottiin loppuneen, kun niiden taitava kirjoittaja Henning Mankell otti ja kuoli vuosia sitten. Niiden pohjalta tehty suosittu TV-sarja on ruokkinut jatkokertomusten tarvetta, ja niitä on todellakin luvassa. Hommaan ryhtyy kirjailija Johanna Moo. Hän ei kirjoita kaikkien tuntemasta rikospoliisi Kurt Wallanderista, vaan Kurtin tyttärestä Linda Wallanderista, joka palvelee Ystadin poliisipiirissä, eli samassa talossa kuin Isukki aikanaan. Isukki potee nyt dementiaa jossain taustalla.

Heippa, täällä Saija Tuupanen. Minä kuuntelen keikkamatkoilla netin kautta radiomusaa. Usein jään vielä kotipihassa kuuntelemaan hienon kappaleen loppuun. Mutta kun niitä hyviä biisejä tulee kaiken aikaa, kun pääsen sisälle ja jatkan radiomusan kuuntelua.

0: Radio Musa.
1: Kylläpä oli hyvä tämä ensimmäinen näytös. No olihan se, mutta kyllä tähän väliin on jo hyvä ottaa kunnon leivoskahveet ja ihan avekkien kera. Puhut kyllä asiaa, ja Tampereen teatterin palveluhan nämäkin herkut eteemme loihtii. No näin on. Ja kun me Kalevassa hoidamme heidän talous- ja palkkahallintoaan, on Tampereen teatterin palvelut helppo toimittaa hymyhuulilla. Hyvä. Otetaanpa malja sille ja kulttuurille.

Tervehdys kaikille. Tässä Kalle Jussila. Olettaisin teidän tietävän, että kaikkien aikojen parasta musaa soittaa aikuisten musiikkiradio. Radio Musa Tampereelta.

Radiomusan viihdeuutisia. Yhdysvaltalainen laulaja, säveltäjä Lionel Richie joutui muutama viikko sitten usean päivän ajaksi sairaalan teho-osastolle. Syynä oli kiertueella konsertin aikana iskenyt heikotus ja muutenkin outo tunne, joka pakotti Richieen laulamaan istualtaan. Syyt saatiin ilmeisesti selville ja kuntoon, koskapa Richie on valmis jatkamaan Sing a Song All Night Long -kiertuettaan 26. syyskuuta San Franciscossa. Hän aikoo olla tien päällä jouluun asti, toki useitakin välipäiviä pitäen. Onpa kalenterissa myös Sao Paulo, Brasiliassa.

Oikein mukavaa keskiviikkoa ja syyspäivän tasausta. Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on 23. päivä syyskuuta ja nimipäivänsä viettävät Minja, Miisa ja Mielikki. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana Radiomusan päivän ohjelmasta. Teräväisen pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalentereita aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamun liikenneradiossa Tampereen Enska sekä ajankohtaista liikenneasiaa. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Reijo Määttäsen seurassa tangokuningatar Raija Mäntyniemi. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Frank Martin seurassaan Aulikki Järvinen. Aulikki ja Arto tarinoivat kello 17 jälkeen. Poplaulajan vapaa-ilta kuullaan kello 18 jälkeen toimittajina Janne Öönberg ja Jari Muuberg. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan tänäänkin pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

J.K. Melartin Popedasta. Morjesta. Hämmentävää, mutta totta. Kuulin äsken itseäni radiomusasta. Wow.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

Oikein mukavaa Minjan, Miisan ja Mielikin päivää. Radiomusan suita toivottelee Teräväisen Pena. Tänään on keskiviikko 23.9. ja tosiaankin nyt eletään syyspäivän tasauksen aikaa. Periaatteessa päivä ja yö ovat yhtä pitkiä ja tästä se vaan sitten pimenee. Nyt katsotaan sitten noita merkkipäiväkalenterin nimiä. Vanhimmat näyttävät olevan 83-vuotiaita, nimittäin espanjalaissyntyneen hurmurilaula Julio Iglesias, Enriquen ja usean muun isäpappa, hän täyttää 83, ja sama ikäluokka on amerikkalainen tanssija, koreografilaulaja Tony Basilio, oli aikana ykkösitti Miki. Hän muuten toimii David Bowien kahden kiertojen koreografina 80-luvulla. Ja amerikkalainen perusrockari Bruce Springsteen, The Boss, täyttää 77. The Ventures-kitarabändin rumpali Leon Taylor täyttää 71. No, hän ei tietenkään kuulunut alkuperäisen 50-luvun kokoonpanoon, koska oli pikkupoika. Alkuperäisen kokoonpano ikuisti muun muassa Million Hit, Walk, Don't Run ja Perfidia. No, hänen isänsä Mel Taylor soitti tuolloin yhtyessä ja poika peri tämän paikan. Amerikkalainen naispuolinen heavy-kitaristi Lita Ford, 67 vuotta. Ollut mukana muun muassa The Runawaysissa. Ja tamperelainen näyttelijä Hannu Puntti Valtonen, joka on kunnostautunut myös muusikkona muun muassa Jusen Grand Slamissa. Puntti Valtonen täyttää 65. Amerikkalainen rappari, levytuottaja Jermaine Dupri, Janet Jacksonin entinen puoliso, 54 vuotta. TV:stäkin tuttu kirjailija Miikka Nousiainen täyttää 53 ja suomalainen tuo kirja varmaankin Vadelmavene pakolainen. Ja suomalainen näyttelijä, imitaattori ja ääninäyttelijä Jarkko Tamminen täyttää tasan 50 vuotta. Sydämelliset onnittelut, mies on lajinsa nuorempia legendoja ja todella taitava. Laulaja ja lauluntekijä Jari Uutela täyttää 45 vuotta, kuten myös toinen tämän listauksen nuorimmista, nimittäin saksan laulaja Nathalie Horler, joka esiintyi Cascada Disco-yhtyeessä. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Radio Musa.
1: Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun tyyli tekee illasta entistä hauskemman. Hankin liput nyt, nähdään juhlissa.

Moi, mä olen Eeva Kontu. Ja joka päivä ja joka ikinen yö, kun mä olen täällä Tampereella, niin mulla on päällä radiomusa.

0: Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Kymmenet ihmiset eivät olleet uskoa silmiään, kun näkivät Bayerin Oktoberfestin olut- ja viiniteltassa maailman nopeimman miehen eli jamaikkalaisen Usain Boltin, moninkertaisen olympia- ja MM-voittajan. Bolt lopetti vakavahenkisen kilpailemisen jo vuosia sitten ja tekee nyt lähinnä show- ja puhehommia. Se lienee syy siihen, miksi hän oli poikennut Bayeriin. TV-esiintyminen, ehkä filmaushomma.
1: One, two,

0: Radio Musa.
1: Joulunvietto monella on jo päätetty. Mutta entä välipäivät joulun jälkeen? Onko lunta vai suttuista maisemaa? Se voi myös olla nautintojen aikaa. Rauhaa, harmoniaa, hiljaisuutta ja luonnon kauneutta. Tässä vinkki. Lähde Naantalin saaristoon Herrankukkaron vanhalle kalastajatilalle. Nuku vaikka saunallisissa linnunpöntöissä, sauno aidossa savusaunassa ja nauti saaristoruuan hyvätekevässä vaikutuksesta. Ympärilläsi luojan lahja meille suomalaisille. Lisää netistä herrankukkaro.fi.

Radiomusan viihdeuutisia. Elokuvanäyttelijä, entinen muskelimies ja Kalifornian kuvernööri Arnold Schwarzenegger on saanut valmiiksi uusimman kirjansa, luultavasti haamukirjoittajaakin käyttäen. Teos on nimeltään Better Every Day. Kysymyksessä on eräänlainen elämän ilon ja pärjäämisen tee se itse kirja, jossa Arska selittää, miten asiat voi saada sujumaan ihan omin päin, jos jaksaa ja viitsii. Tämä koskee muun muassa ihmisen henkistä jaksamista. Hän käy kirjassa lävitse 7 tärkeätä asiaa, joita me emme paljasta.

Tänään tulee tasan 100 vuotta jazz-saksofonistin legenda John Coltranein syntymästä. Hän syntyi siis 1926 ja muistetaan muun muassa albumeilta Kind of Blue ja My Favorite Things. Sitten katsotaan vähän vanhempienkin tapahtumia merkkipäiväkalenterista, jota studiossa siellä oli Teräväisen Pena. Saksalainen astronomi Galle löysi Neptunus-planeetan 180 vuotta sitten, vuosi oli 1846. Ja loistava amerikkalainen lapsitähtinäyttelijä Mickey Rooney syntyi 1920. Hänet muistetaan Hollywoodin kulta-aikojen näyttelijänä 30- ja 40-luvulla ja hänen elokuvaronsa kesti peräti 86 vuotta. Se on varmasti ihan ylittämätön saavutus. Vuonna 1922 Tampereella perustettiin Litukan siirtola Puutarha. Vuonna 1930 salamavalolampu patentoitiin Saksassa ja tuli käyttöön vuosikymmenten ajaksi, kunnes korvattiin uudemmilla oivalluksilla. Ja samaan aikaan vuonna 1930 syntyi jatsin ja rytmän bluesin legenda laulaja pianisti Ray Charles, jonka tuotannosta voidaan mainita vaikkapa Hit the Road Jack ja Georgia on My Mind. Näyttelijä Romy Schneider syntyi vuonna 1938 ja hän oli sissi pukudraamaleffoissa mukana ja myös What's News Pussycat-elokuvassa. Vuonna 1952 Rocky Marciano voitti ammattinyrkkeilyn raskansarjan MM-ottelussa hallitsevan mestarin Jersey Joe Walcottin. Kyseessä oli samalla USA-historian ensimmäinen maksullinen urheilu-TV-ohjelma. Ottelu päättyi tyrmäykseen 13 erässä. Siinä ehtivät miehet toisiaan mätkiä. Vuonna 1977 Cheryl Ladd peri Farrah Fawcettin paikan Charlien enkelit-sarjassa. Ja listat riviä vuodelta 1991. Guns N' Rosesin albumit Use Your Illusion 2 ja 1 komeilivat USA-myyntilistan 1 ja 2. Tällaista tänään merkkipäiväkalenterissa.

0: Niin. Minäkin kuuntelen mieluummin 50 biisiä yhteen kertaan, kuin yhtä biisiä 50 kertaa. Siksi Radio Musa.
1: Haavet kuvat

Moi, mä oon näyttelijä Kristo Salminen. Mähän on saanut usein huijarirooleja, mutta täytyy todeta, että täällä radiomusassa on kyllä reilu ja rehellinen meininki. Musa on varmasti aina viihteen puolella. Terveisiä kaikille.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.
2: Morjens, tässä on Aimo Räsänen. Jos haluat kuunnella monipuolista musaa monilta eri vuosikymmeniltä, pysy kanavalla.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Asioista yleensä hyvin perillä olevat tahot kertovat, että viihteen legenda, laulaja, näyttelijä Dolly Parton poikkesi noin vuosi ennen kuolemaansa Euroopassa saamassa hoitoa syöpään, jonka laatua ei ole kerrottu vieläkään. Mainitun lähteen mukaan Dolly olisi liikkunut yksityiskoneella ja laskeutunut Frankfurtin lentokentälle. Se vahvistaa käsitystä siitä, että Dollya hoidettiin saksalaisella klinikalla. Häntä olisi hoidettu uudella kokeiluasteella olleella menetelmällä noin viikon ajan. Kaikki tämä ja paljon muuta Dollyn terveyteen liittyvää olisi tapahtunut niin salassa, että sairaus tuli julkiseksi vasta kuolin uutisessa. Se mainitsi syyksi syövän, mutta ei tarkemmin. Jopa ystäväpiiri oli autuaan tietämätön. Tämä johtui varmaan siitä, että Dolly ei halunnut asiasta syntyvän suurta kohua.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan viihdeuutisia. Presidentti Trump on raivostunut, koska monet isot yhdysvaltalaiset TV-kanavat eivät enää kuvaa hänen puhetilaisuuksiaan ja matkustelujaan. Hän itse aiheutti moisen tilan, koska asetti CNN, Politico ja MS Now-kanaville pääsykiellon Valkoiseen taloon. Ne vastasivat lopettamalla lähetykset kaikista Trumpin tapahtumista. Trump on vastannut tähän perustamalla Trump Social-sivustonsa jatkoksi Trump TV:n. Se alkaa pyöriä YouTubessa. Ohjelmistoon tulee Trumpin uran kohokohtia, merkkitapauksia, kohua ja pöyhistelyä sekä klippejä suosituista TV-sarjoista, kuten Friendit, Seinfeld, Simpsonit ja Paavo Pesusieni. USA:n muissa medioissa ihmetellään nyt, onko Trumpilla todella lupa hyödyntää esimerkiksi mainittuja TV-sarjoja. Hänhän on aika surutta ajanut puhetilaisuuksissaan tekijän oikeudella suojattua musiikkia ilman tekijöiden lupaa ja katsonut sitten, kuka älähtää ja kuka ei.

Moi kaikille, hello. Täällä on Jiri Nikkinen, mä oon kova Bills-musiikin mies ja tykkään melodisesta pop-musiikista ylipäätäänkin. Ja musta on tosi hienoa, että Suomesta löytyy vielä kanavia, kuten Radio Musa, mistä tulee hyvää pop-musiikkia, kuten nyt Billsia. Kaikkea hyvää kaikille. Nähdään keikoilla.

0: No hello, ja täällä Aulikki Järvinen ja Radio Musa. Tervetuloa meidän kahvitunnille. Welcome to Kaffestund, dear listeners. Tänään meillä onkin todella mahtava vieras. Meillä on Fredrik Wallin, eli hän on alias Frank Martini itse. Ja me ollaan saamassa nyt tällainen todella hieno show Tampereelle, Party of the Century, eli vuosisadan bileet, jotka tehdään iloisen 1920-luvun henkeen. Ja nyt linjalla pitäisi olla Frank Martini itse. Hello Frank Martini.
1: Hi there. Great to be here.
0: Oh, great. You are coming to Tampere to have the party of the century. Tell me about it.
1: Yes, we're coming to Tampere and it's going to be fantastic. We were there, I think, 2 years ago and this is like a comeback. And we're really looking forward to it. It's going to be a big show. It's going to be live band, dancers, burlesque artists, circus artists, drag show artists. So it's like, I think we're like 16 or 17 people on stage. And when you get there, it's going to be entertainment from the moment that you step inside to the moment that you have to go home, even though you don't want to.
0: Oh, that sounds great. Eli jos nyt tässä käännän lyhyesti, niin noin 2 vuotta sitten Frank oli täällä, Frank Martini, niin tuolla Tampereella. Ja sitten normaalisti tässä lavalla nähdään noin 17 henkilöä, että on aika iso juttu ja siellä on live-bändi, siellä kuullaan elektroswingiä, tunnettuja kappaleita, on paljon tanssia, sirkusta, burleskia ja Frank tässä kertoi, että on vähän tämmöistä vanhan ajan Hollywood-meininkiä ja Gatsby, mitä sanottaisi, Belle Époque, ja on showtyttöjä, on drag-showta, se on enemmänkin juhla kuin show. Isn't it so that this is more like a party than a show?
1: It's very special because it's a combination of it all. So it is a party, but there for sure is a very big show for like 1.5, almost 2 hours in the middle, which is like a combination of a jazz show, a dance show, and also like some parts of it musical. So, and there's like a red thread through the whole evening.
0: Joo, ja jos mä tässä välillä käännän, sorry, Frank, I'm translating. Joo, ja tässä välillä täytyy kertoa, että tämä on Frankin mielestä myös todella niin kuin iso show. Ja niinhän tässä on. Tässä on 1920-luvun henkeä aika paljon. Shortly, tell me, Frank, what made you interested especially in the music and aesthetics of 1920s?
1: Yeah, I've been playing rock music for my whole life, and then suddenly I was in New York, and I heard it was like a big boom of 1920s music played there, and I saw people dressed in those fantastic clothes, and I also saw people dancing to Charleston, and I just felt like this is rock and roll before it became rock and roll. So I just felt this is me. I just have to do this. I love like the aesthetics of it, the roaringness of it. I mean, this is not traditional. Well, don't hang for saying this is it's not boring jazz music. This is dangerous jazz music. I like to call it gangster jazz.
0: Okay.
1: This is yeah.
0: Okay,
1: yeah,
0: and
1: you know,
0: let's
1: this
0: tell
1: is not
0: to
1: institutional. This is for real.
0: Yes, thank you. And I'll tell to our listeners että Frank on ollut koko ikänsä tällainen rockmuusikko ja New Yorkissa sitten kerran tuli tämmöinen buumi oikein 1920-luvusta ja hän rakastui näihin pukuihin ja kaikkeen siihen musiikkiin ja tämä ei ole ihan mitään tylsää jatsia, vaan tämä on tämmöistä oikein kunnon svengaavaa ja tämä sai hänet ihastumaan sitten tähän. Do you remember the first moment when you thought that this would become a whole show?
1: Yeah, because the thing was that we first we played at the wedding and then we did some small gigs and then I was like, okay, should I do this or not? And then I decided just to rent a big venue in Stockholm, which is where I live. So we did that. I took my private money and we rented this place and in like 2 months we sold it out.
0: Yeah.
1: And then I was sitting in the crazy. I was sitting in the dressing room, so I didn't see all these people around, and I didn't understand that they were going to come dressed up in those clothes. So when I walk on stage, and I see this packed venue with all these people dressed like the 1920s. And just the most fantastic audience. I was like, yes,
0: yes.
1: here we go, this is it, this is what I want to do.
0: Joo, aluksi Frank vähän soitteli häissä ja semmoisissa omaksi ilokseen, ja oli tämmöisiä omia pikkujuhlia. Ja sitten yksi-kaksi hän huomasi, että tämähän oli ihan mahtavaa, ja kun hän huomasi pukuhuoneessa sitten kerran ihmetelleensä, että ihmisten näitä kaikkia ihania pukuja, ja kuinka ne sopi tähän aikakauden musiikkiin, niin hän oli aivan niin kuin myyty ja ihastunut tähän hommaa, ja siitä tämä alkoi, ja alkoi leviämään. Ja sitten ensimmäinen Frank Martini-ilta tehtiin vuonna 2019. 2019 was the first, was it in Neylen? And how did you decide to take a risk and create this first big Frank Martini's evening?
1: I think I just had a feeling that this would be something that not the people would like, and I also felt the importance of turning this type of music into something that's relevant today. So that's where I started out, and then I called up my friend who's a DJ and asked her, "What do you think for the band? Can you come here as well?" And she's like, "Yeah, but you can't just have me; you have to have dancers." So she connected me with the dancers, and they said, "You can't just have dancers; you have to have showgirls." And then we had showgirls, and then they said, "You have to have circus artists."
0: Please. May I translate here? Joo, eli Frankilla ensin oli omat rahat pelissä, ja sitten hän huomasi siellä, että hän tarvitsee DJ:n kaverikseen, ja DJ-kaveri sanoi, että ei pelkästään tällä toimi, että sitten pitää saada tanssityttöjä, ja sitten pitää saada kaikenlaista muuta, ja koko ajan tuli lisää ja lisää, eli näin tämä sitten tuli. We don't have a lot of time here now, so we are stopping this this calling now. But let's listen a little bit of music, and then we come back with you after one moment.

Morjesta, tässä on Jussi Syreen. Mä kuuntelen radiomusaa sen takia, että siellä soi parhaat biisit ja rootsmusaakin tulee joka päivä.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Twin Peaks TV-sarjoissa ja elokuvassa keskeisessä roolissa ollut näyttelijä Kyle MacLachlan julkaisee muistelmateoksen nimeltä Fictional Selves. Kirjan mielenkiintoiseen antiin kuuluu muistelijan rakkauselämä siinä määrin, kun se liittyy kaksikkoon Laura Dern ja Lara Flynn Boyle. Laura oli aikajärjestyksessä ensimmäinen nainen, johon sankarimme ihastui Blue Velvet-leffan kuvauksissa ja aloitti seurustelun hänen kanssaan. Joitakin vuosia myöhemmin alettiin kuvata TV-sarjaa Twin Peaks. Siellä sankarimme koki uuden ihastuksen, Lara Flynn Boylen. Laurakin huomasi, että asiat eivät olleet kuten ennen ja poistui sankarimme elämästä. Laura on ja oli kiehtova, upea ihminen. Hoitelin hommia tökerösti. Onneksi olemme taas ystäviä ja tapailleet silloin tällöin, toteaa Kyle MacLachlan.

0: Radio Musa.
1: Kuuluuko? Onko sinulla, Jarno, nyt myynnissä kiirepainetta? Ja syntyykö sitä luvattua bruttokansantuotetta lainkaan?
2: Kyllä tämä radiofoninen viestintä on tavoittanut mahdolliset asiakasyritykset ja niiden yrittäjät vallan mainiosti.
1: No, ihmiset ne nyt vaan tykkää kuunnella musaa.
2: Kyllä näin on, ja yrittäjätkin ovat muuten ihmisiä.

Moi, tässä Sami Pitkämä. Jos koet, että musiikki on sulle tärkeää, rakasta, jotain semmoista, mitä ilman et voi elää, on vain yksi kanava, jolle voit virittäytyä, jota voit kuunnella. Se on tietysti Radio Musa.

nostanut on sydämestään jään. Nyt sanonkin toisin sen.

Morjesta, täällä Marko Lundberg. Radio Musa laajentaa kuuntelijan musiikkimakua. Jos tykkäät esimerkiksi tangosta, tiedät, että Radio Musa soittaa myös tangoa. Jos et tykkää, tiedät myös, että Radio Musa ei soita niitä kaiken aikaa.

Moi, tässä Koskelon Heikki. Aina kun ajelen näissä maisemissa, kuuntelen, mitä meille soittaa aikuisten musiikkiradio. Radio Musa, Tampere.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Johann Sebastian Bachin kaupunkina tunnetussa Salzburgissa on avattu museo, joka on omistettu historian menestyksekkäimpiin kuuluvalle musikaalille, eli The Sound of Musicille. Säveltäjä kaksikko Richard Rodgers ja Oscar Hammerstein toinen ovat sepittäneet tämän musikaalin, kun olivat kuulleet von Trappin laulavasta perheestä, joka pakeni natseja toisen maailmansodan Euroopassa. Museosta löytyy tietysti kaikkea The Sound of Musiciin liittyvää. Siitä tehtiin jo tuoreeltaan teatterimusikaali, sitten äänilevyjä, huippusuosittu elokuva, ihailijamateriaalia ja lukemattomia mediajuttuja. Kaikkea tuota on esillä hyvä valikoima. Avajaisissa oli paikalla George ja Agath von Trappin tyttären tytär Elisabeth. Hänen isänsä kuului mainittuun laulavaan von Trappin perheeseen, joka selvisi eteenpäin laulun ja musiikin voimalla ja varmaan hyvällä onnellakin.

Pyösti Mäki-Mattila tässä, terve. Kuuntelet radion musaa. Jos olet yksitoikkoisen jumputuksen ystävä, vaihda nopeasti taajuutta, sillä radio musa soittaa monipuolista kotimaista iskelmämusiikkia.

0: Musa ei ole rauhaa. Radio Musa.
1: Auton kierrätysosilla säästät sekä luontoa että selvää rahaa. Autopurkamo Lahtisella on hyvä valikoima kuntotarkastettuja luokiteltuja takuuvarausia. Autoremontin lisäksi myös rengashommat hoituvat ja vanteita löytyy sekä uutena että käytettynä. Järkevää uutta ajattelua auton kunnossapitoon. Autopurkamo Lahtinen. Kankaantaan teollisuusalue Porintien liepeillä. Purkamolahtinen.fi.

Radiomusan viihdeuutisia. Yhdysvaltalainen räppäri ASAP Rocky vieraili tällä viikolla Ruotsissa, jossa hänet laitettiin vuonna 2019 muutaman kuukauden kestäneeseen tutkintavankeuteen kadulla tapahtuneen nahistelun vuoksi. Hän selvisi lopulta ehdonalaisella, kun presidentti Trumpkin oli puuttunut peliin. Vaati jonkinlaista pokkaa palata sen jälkeen takaisin Ruotsiin. Mies ei tällä kerralla tyrinyt, mutta jaksoi mussuttaa myös konsertin aikana siitä, mitä tapahtui edellisellä vierailulla vuonna 2019. Eihän sellaista voi unohtaa. Konsertti sujui hyvin. Kriitikkojen mukaan ASAP Rockin touhussa oli sähköisyyttä ja energiaa. Ihan parhaita Ruotsissa esiintyneitä rapin ja hiphopin yhdysvaltalaisia taitajia. Moni kaipasi paikalle kuuluisaa elämänkumppania, popin prinsessa Rihannaa, kun oli kuullut, että nainen oli nähty Euroopassa aika äskettäin.

Koveron Esko täällä, kun puhuu. Ja aina kun mä ajelen salkkareiden kuvauksesta takas kotiin Tampereelle, niin mä odotan, kunnes mä saan laittaa radiomusan päälle. Sillä sieltä tulee sellaista ohjelmaa, että tuntee olevansa kotona.

0: Radio Musa.
1: Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan Raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun tyyli tekee illasta entistä hauskemman. Hankin liput nyt, nähdään juhlissa.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Teini-ikäisillä pitää olla ilmeisesti jatkuvasti jotain, mitä räplätä. Hyvät keinot ovat tulleet tarpeeseen, koska koulutunneille ei saa viedä enää kännyköitä ja tietokoneen seuraamistakin aiotaan rajoittaa ja osin suorastaan kieltää. Ruotsin suurin huutokauppasivusto Tradera, se muiden muassa, kertoo, että pienten musiikkitallentimien, kuten MP3-sien, kysyntä on kasvanut viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna huimasti. Traderan tapauksessa noin 80%. Noita pieniä taskuunkin sopivia musiikkitoistimia ei ole kielletty ainakaan vielä. Luultavasti kielletään, jos niistä muodostuu uusi maanvaiva. Niiden kera käytetään tietysti korvanappeja.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

0: Radio Musa.
1: Joulunvietto monella on jo päätetty. Mutta entä välipäivät joulun jälkeen? Onko lunta vai suttuista maisemaa? Se voi myös olla nautintojen aikaa. Rauhaa, harmoniaa, hiljaisuutta ja luonnon kauneutta. Tässä vinkki. Lähde Naantalin saaristoon Herrankukkaron vanhalle kalastajatilalle. Nuku vaikka saunallisissa linnunpöntöissä, sauno aidossa savusaunassa ja nauti saaristoruuan hyvätekevässä vaikutuksesta. Ympärilläsi luojan lahja meille suomalaisille. Lisää netistä herrankukkaro.fi.

0: pesäpalloa pelataan koko ajan.
1: Moikka, tässä Heidi Kyrö. Radio Musa soittaa monipuolista, moneen makuun sopivaa musaa. Pysy taajuudella ja pidä kanssamme hauskaa.

Morjes, tässä tien päältä TT Puron takaa. Ja tietty kaikkien aikojen parasta musaa meille soittaa oikeitten aikuisten musiikkiradio, eli Radio Musa Tampere.

0: Och dedikan börjar rätt gitta. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Jos metsät haluat mennä nyt, saat varoen tehdä sen. On siellä kekkerit, villityt ja töminä tassuja.

0: Tässä on Järvisen Aulikki.
1: Ja Grönruusin Arto.
0: Me ollaan täällä Radiomusassa.
1: Tässä ja nyt äänessä.
2: Tammelan torjon on historiallinen paikka.
0: No hyvänen aika, tää on ollut kaupungin vuokrapeltona vielä 1800-luvun lopulla.
2: Peltona?
0: Niin, tässä oli peltoa ihan vaan. Ja sitten vuokrapelto, niin. Ja sitten mutta kyllä tämä kaava laadittiin 1887 ja täällä oli isot juhlallisuudet 7.7.1900 ja siellä oli koko jengi, kaikki ketä silloin asui Tampereella, niin ne juhli Tammelantorilla sitten, kun se tori otettiin käyttöön. Ja siellä oli siellä myytiin peltiä ja puuta ja posliinia ja lasia ja jalkineita ja kankaita, eläinten rehua, heinää, olkia. Että monet nämä, jotka asuivat siinä Tammelan kulmilla, niin ne osti kaiken melkein siitä Tammelan torilta.
2: Ja iso torihan se on, tänä päivänäkin.
0: On, ja nykyäänhän se tunnetaan niin kuin tuosta tuommoisesta kirpputoritoiminnastakin kesäisin.
2: Niin, ja sitten siinä on toi kahvila, Keiras Hannan kahvila.
0: Ja tästä saa mustaa makkaraa, tosan oikein.
2: Ullan grilli mustaa makkaraa, sitten siinä jotain tairuokaakin näköjään. Ja sitten siinä on Mauno Laihosen makkarat ja lihat.
0: Minkälaisia muistoja sulla on? Mä muistan aina tässä, kato Tammelan torilla, niin tämän ison telta. Ja kesäsin on yrittänyt käydä siinä aina kerran kesässä vähintään kahvilla.
2: Niin kahvilla.
0: Niin siinä vaan viilistelemässä ja vähän mansikoita ostamassa.
2: Joo, siinä on. Ja tiedätkö, että Tammelan tori on kai vissiin Suomen eniten mansikoita myyvä tori.
0: On vai?
2: On. Tämä on uutta tietoa, kato. Mä oon Tammelan tori -fani.
0: Oot vai? Joo. Joo, mä en nyt mikään tori.
2: Siihen suunnitellaan semmoista, että tulisi maan alle parkkihalli.
0: Jaa, Tammelan torin alle.
2: Niin.
0: Mä ajattelin, että sinne tulisi katsoa pimeätä kauppaa sinne torin
2: alle. Ja niitä salapulloja.
0: Niin, onko sinä päällä, olisiko tämmöistä niin kuin myytäisi kirkasta ja alapuolella pimeätä?
2: Olisiko sulla yhtä pulloa myyrä?
0: Niin, kato, kysyis sitten, että onko sulla tupakkia myyrä.
2: Myyrä, niin.
0: Niin. Kyllä se semmoista. Oo. Onhan tää nostalginen tää tori, että...
2: Mutta siis mulla on sellainen fiilinki, että... Näinkin iso kaupunkikin kuin Tampere on, niin pitää olla monta toria, missä on vilkasta toimintaa, plus se meidän hieno kauppahalli. Kauppahalli ja torit, ne on mun niin kuin vähän sisaruksia.
0: Niin, ja kun tähän Tammelan torin keskelle menee, tähän näin tämän lampun alle tuohon, niin tuossa on hyvä pongauspaikka tuon kellon alla.
2: Siis sehän on treffipaikka.
0: Niin.
2: Joo, nähdään Tammelan torin kellon alla.
0: Niin on.
2: Joo.
0: Siinä niin ainakin ei niinku eksy.
2: Ajattelin, kun tulee keväällä kuule sitten kaikkea. Ihania kukkia. On siellä talvellakin, joulun aikaan, sydäntalvella, keväällä kukkia. Siinä yksi kukkakauppias pitää uskollisesti, niin kuin ne kaksi perunamyyjääkin.
0: Ajattelen niin. Ja kyllä siis niin hyviä perunoita ja marjoja ja kauniita kukkia ja kaikkea ihanaa. Ja sitten parasta on se, ne tamperelaiset, kun ne on hyvän tuulisia. Yleensä ne on.
2: On, on. Ja torillahan, siehän on oma meininki. Se kaupankäynti niin kuin torilla... Ja ihmisten tapaaminen, se on erilaisempaa kuin näkisi jonkun Sokoksen pääoven edessä.
0: Niin.
2: Tai Stockmannin pääoven edessä.
0: Siinä on jotain viilinkiä.
2: Niin on.
0: Se on. Tämä on sitä tamperelaisuutta.
2: No sitähän se on.
0: Mennäänkö ottaa mustaa makkaraa?
2: Mennään. Sinapilla vai hillolla?
0: Hillolla tietenkin on kaikkea.
2: Mä otan aina sinapilla. Ja kylmä maito.
0: Sinapilla.
2: No niin,
0: mennyt
2: se on.
0: Kotiin.
2: Mulla on oikeus mulla omaa typerää mielipiteeseen.
0: On tietenkin.
2: Mennään maistaa.
0: Mennään.

0: Radio Musa.
1: Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun tyyli tekee illasta entistä hauskemman. Hankin liput nyt, nähdään juhlissa.

Moro moro, se on hämäläisen pilvi täällä. Niin säällä kuin säällä, pidä radiomusa päällä. Radioaalloilla on nimittäin aina aurinkoista, ei pilvistä.

unohtaa. Silmät suljen kun join. Liikaa sampanjaa. Sydän painava on. Sinut nään sielu sain. Sinun kanssasi vain.

Morjens, Puntti Valtonen tässä. Radio Musa 24/7 täyttää riemua. Kuunnelkaa.

Radio Musan päivittäiset ohjelmatiedot ja ajankohtaiset kuulumiset löydät Facebookista ja nettisivut osoitteesta radiomusa.fi. Sieltä pääset myös kuuntelemaan nettiradiota. Katso siis netistä radiomusa.fi.

Morjesta, mä oon Matleena Junttanen. Jos joku ottaa päähän, niin heti helpottaa, kun avaat radiomusan.

Radio Musassa vietetään keskiviikkona kello 18 jälkeen poplauleja vapaa ilta, eli silloin kuullaan instrumentaalimusiikin puolen tunnin erikoisohjelma Instru A Go Go. Juontajina alan asiantuntijat Jari Muuberi ja Jan Örnberg. Ohjelmassa soi rautalanka ja muu instrumentaalimusa, mutta laulajat pitävät silloin vapaa iltaa.

0: Olette Instro Go Go Radio Show'n taajuudella. Minä olen Jari Moberg.
1: Ja minä Jan Nörnberg. Tällä kertaa aiheena muun muassa Sophia Loren, sillä me mielellämme puhumme kauniista ja lahjakkaista naisista.
0: Näinpä. Tein kuitenkin pienen muutoksen asialistaan. Aha. Sophia Babystä puhutaan kyllä totta kai, mutta sinullahan kohta syntymäpäivät, joten juhlan paikka ja otinkin tänne sinun suosikki olutta ESB:tä.
1: Eikä. Siis kyllä. Ihan tässä tulee liikutuksen kyyneleet, kun muistat syntymäpäiväni.
0: Herrasmies ei koskaan unohda hääpäivänsä eikä vaimon syntymäpäivänsä, mutta muistaa myös huomioida ystäviänsä.
1: No niin, laitetaan hieman musiikkia, ettei tämä minun vetistely mene eetterin. Ja tutulla melodialla aloitetaan. Mulla oli mielessä itse asiassa ihan eri aloitusbiisi, mutta tämä äkillinen liikutuksen tila vaatii Kuoppamäkeä. Ja hänen tuttuakin tutumman sinisen ja valkoisen esittää tässä supisuomalainen Fat Bullets.

0: Se oli kyllä hienosti päivitetty veto. Tuossa siis kunnioitettiin biisin alkuperäistä sovitusta Heikki Laurilan trendikästä vakuvakukitaraa ja zooloa myöten. Upeaa.
1: Eikö ollutkin. Sain tämän levyn joskus vuosia sitten meidän äänimieheltämä Tonilta. Tai oikeammin hän unohti sen erään kostean illan jälkeen olohuoneeni pöydälle ja sijaitin sen sitten omaan hyllyyn.
0: Se on yksi tapa kerryttää levy kokoamaan ovelaa sellaista.
1: Joo. Laitetaan tähän perään kuule Go Go'ta alaa Sandy Nelson, Alligator Boogaloo.

0: Ja ohjelma, meillä on tässä kertynyt aika lailla. Mitä olet itse muuten tykännyt tästä ohjelmasarjan tekemisestä?
1: No mielenkiintoista tämä on ollut. Noita musiikkiarkistoja penkoessa on löytänyt yhtä jos toista harvinaisempaa materiaalia, jota en kaikkea itsekään ole ennen kuullut.
0: No olisiko nyt sulla laittaa tähän jotain pientä esimerkkiä?
1: No ensinnäkin täytyy sanoa, että osa arkistoihin hautautuneista biiseistä on ihan syystä sinne haudattu. Mutta tiukalla seulalla löytyy myös niitä helmiä, joita kehtaa täällä radiossa soittaa. Esimerkiksi brittiläiseltä The Taylor Fourilta voitaisiin pyöräyttää Spotlight-niminen ralli. Yksi mun englantilainen frendi lähetti sen ja sanoi, että se soi jonkun nuorisolle suunnatun urheiluohjelman tai jonkun tunnarina 60-luvun ekalla puoliskolla.

0: todella sähäkkä versio. Toi olisi pitänyt laittaa jo ajat sitten meidän sporttivartin tunnariksi. Hyvä meno, hyvä meno.
1: Joo, laitetaanko perään sitten vielä toinenkin arkistohelmi pyörimään?
0: No laita ihmeessä, puhutaanko sen jälkeen sitten vihdoinkin Sofia Lorenista?
1: Puhutaan, puhutaan, mutta tässä olisi lisää brittiläistä instrua. Peter Jay and the Jaywalkers. Bändi nousi Joe Meekin tuottamalla Can-Can 62 ihan listoillekin ja kierteli sekä Beatlesin että Rolling Stonesin kanssa ennen kuin hajosi 66 ja kaivoin heiltä tyylinäytteeksi hiton hienon Solitairen vuodelta 65.
0: Splendid.

0: Olet penkonut toimikunnan arkistoja ja törmännyt eräseen artikkeliin Sofia Lorenissa, jonka innoittamana otitkin Sofin tähän käsittelyyn tällä kertaa.
1: Kyllä. Toisinaan tulee vietettyä arkistossa aikaa, kun etsii sopivaa jutujuurta ohjelmaa. Ja nyt osui silmää suomalainen YV-lehti vuodelta 1967, jossa oli Gurt Singerin erikoisartikkeli Sofiasta.
0: Kerropa toki, mitä siellä oli.
1: Siinä Sofia pääasiassa kertoi, kuinka hän köyhästä italialaisesta tytöstä oli ponnistunut kansainväliseen tähtäyteen. Mutta se, mikä kiinnitti huomioni, niin hän kertoo suhteestaan toiseen italialaiseen elokuvakaunottareen Gina Lollobrigidaan. Ja tuntuu, että heidän vastakkain asettelu oli ainakin osittain aikansa toimittajan aikaansaannosta. Loren kertoo artikkelissa, että häneltä aina tivataan, mitä olet mieltä Ginasta, kumpi on suositumpi, kumpi on kauniimpi, kummalla on isommat rinnat ja mitä mieltä olet? Toiset pitävät enemmän sinusta. Miltä se tuntuu sinusta?
0: Ja melko tunkeilevaa toimittajalta kysellä Sofialta tuommoista, kumpi on kauniimpia, kumpi on suositumpia, varsinkin kun mulla on isommat rinnat. Herrasmies ei kysyä tuota.
1: No ei.
0: Mitäs Sofi vastasi siihen?
1: Hän vastasi, talonpoikaisnaisena sinä on mielestäni suuremmoinen.
0: Eli pieni piikki tuossa kehusessa kuitenkin oli.
1: No sanoppa muuta. Sofia kertoi lisäksi, että jopa Clark Gable, Cary Grant ja Frank Sinatrakin utelivat, että siis lehdistön mehustelemasta italialaistyttöjen kilpailusta tyyliin, kumpi on voitolla? No, kumpi on voitolla? Mitä hän nyt sitten siihen osaisi vastata, kun vastankkain asettelu oli sensaatiolehdistön keksimää?
0: Varmaan vissiin samaa kuin Beatles ja Rollari aikoina, vaikka kun nyt oli ihan hyviä ystäviä.
1: Joo, no lehdistö on aina rakastanut draamaa, vaikka se olisikin keksittyä. Tosin jokin totuudenperä Sofian ja Ginan kilpailussa oli, sillä he eivät olleet siviilissä mitään ylimpiä ystäviä.
0: Ja kumpikin varmasti halusi olla kutsujen kuningatar, sillä samassa bileissä heitä ei koskaan nähty.
1: No ei, mutta rauhoitetaan kissatappelutunnelmat kuitenkin seuraavaksi rakkaudella The Ventures ja Summer Love.
0: Loista biisi.

0: noista vanhojen lehtien artikkeleista oma osuusohjelmaa.
1: Mm, lehdistökatsaus.
0: joo.
1: Nehän ovat siinä mielessä kiinnostavia, että niissä on aina tuudatusta sen ajan aikakauden tunnelmista tuoreeltaan.
0: Joo.
1: Ja toisin kuin tähtien muistelmissa, jotka aika yleensä kuultaa muistot.
0: Joo. Koitetaan jatkossa ainakin silloin tällöin koostaa Instra Go Go pressikatsauksia. Mm. Mutta nyt siirrytään kirjanurkkaukseen B. Bumble and Stringersin Nighttime Madnessin johdattelemana.

0: Kirjan nurkkauksessa tällä kertaa esittelyssä kaksi mainiota tietokirjaa, joita suosittelemme pakkaamaan mukaan kesäloman viattoon. Toinen on Pekka Kroonavin ja Seppo Bruunin popmusiikin vuosisata ja toinen Hannu Nybergin Rokista rautalankaa.
1: Kumpikin kirja kuuluu musadikkareiden peruskäsikirjastoon. Rovani Bruin popmusiikin historiikki, joka ilmestyi, oliko se 68 jo?
0: 68,
1: juotaa suomalaisen popmusiikin historiaa aina kansanlaulusta prokeen.
0: Se on sydämellä tehty opus ja helppo lukuinen. Siinä on myös oivallisesti valotettu, kuinka laaja tuo popmusiikin kenttä oikeastaan on. Jos ei oteta lukuun klassista musiikkia, niin kaikki muu musiikki onkin sitten sitä popmusiikkia, aina bluesista saksalaiseen marssitangoon ja suomalaisiin iskelmiin.
1: Totta. Ja tämä toinen kirja, eli Hannu Nybergin vuonna 84 julkaistu Rokista rautalankaa, keskittyy suomalaisen rokin historiaan vuodesta 55 vuoteen 63.
0: Kirjasta oli muuten apua silloin, kun tehtiin se 16-osainen radio-ohjelma Rautalanka soi, suomalaisen rautalankamusiikin historiaa. Siinähän me soitettiin kaikki 60-luvun suomalaiset rautalankalevytykset ja päälle lukuisia ennen julkaisemattomia kappaleita ja muuta demoa sun muuta.
1: Kyllä, oli ihan mittava urakka. Kyllä.
0: No joo. Siinä ohjelmassa käytetyt biisit löytyy sinun ollessa Salon ja Hannu Nybergin koostamasta Salon sähkökitaran levysarjasta. Ja vieläkö siihen on tulossa lisää osia?
1: No itse asiassa on. On tulossa vielä. Meillä tuli se kolmonen ekstra, kun Sounds tuli, mutta sitten huomattiin, että tätä materiaalia
2: on.
1: Tätä vielä on, niin me pystytään vielä kasaamaan semmoinen yksi platta, missä on vielä 30 kappaletta. Ja mitäs jos pantaisiin tähän ennen julkaisematonta materiaalia tätä uudelta levyltä?
0: No todellakin. Ja tässä on siis ekstra neloselta Ghost Riders ja Arabian tango, siis bandy Ghost Riders.
1: Kyllä.
0: Joo.

0: eiköhän laiteta heti perään lisää musiikkia, niin ehditään. Tämä puolituntinen menee kuitenkin aina niin nopeasti.
1: Näin tehdään. Minäpä käyn sillä aikaa hakemassa keittiön puolta toiset oluet meille.
0: No niin. Joo. Ja olisiko se sitten Vetisen surfin paikka? Eddie and the Showmen ja Faraway Places vuodelta 64.
1: Käy hyvin.

0: No niin, tässä nyt olisit sitten tätä meripihkaisen ruskeaa Stadin Panimon Bitter. Maistetaanko?
1: Joo. Tuntuisi olevan juuri sitä, mitä pitääkin. Täyteläistä, voimakkaasti humaloitua ja tuota... En o, to,
0: niin. Kyllä kelpaa, kyllä kelpaa.
1: Kyllä. Ja otetaanko perin heti toiset? Ei siis oluet, vaan surfit. No. Mulla olisi tässä tuoretta norjalaista surfia. Bird Rocket ja The Spy Who Came In From The Surf.

0: Kaikille surfin ystäville suosittelemme myöskin Istro Go-Go'n sisarsouta, eli englanninkielistä Surf Go-Go'ta, joka kuuluu perjantaisin North Sea Surf Radiolta. Ja vanha tuossa sieltä kuuluu YouTuben kautta, kun vaan hakee Surf Go-Go Show.
1: Joo, juontajana Sami Smith ja välillä myös minä itse. Mm. Ja sitten Samin ja Jarin jutustelua puolestaan pääsette kuuntelemaan Istro Go-Go'n englanninkielisessä variaatiossa, myöskin YouTuben, tai sitten kotisivuamme istrogogo.comin kautta.
0: Siinäpä sitä tuli taas mainostettua itseemme, mutta kukapa kissan hän nostaa, ellei se kissa itse.
1: Kissan häntä ajattelin nostaa soittamalla seuraavaksi uudelta The Charadesin maan mainiolta Lost Tapes 66-albumilta sinun ja levyllä useammallakin kappaleella kitaraa soittaman Kimmo Kalajan sävellyksen What a Hangover, joka enteilee meidän huomista olotilaa, kun me tästä lähdetään jatkamaan minun syntymäpäivän viettoa klubille.
0: Joo, näihin tunnelmiin siis lopetamme lähetyksen tällä kertaa. Ja hei, ei muuta kuin ensi kertaa.

Radio Musan musiikkiohjelmien yhteistyökumppaneita ovat Roots-musiikin ja rockerollin erikoislehti Big Beat sekä levykauppa Goofin Records, josta löytyy paljon Radio Musassa soivaa musiikkia. Tutustu yhteistyökumppaneihin osoitteessa bigbeat.fi sekä goofinrecords.com.

No hei, tässä Eva Kaarela. Radio Musa soita monipuolista musiikkia. Ei ainoastaan suomeksi ja englanniksi, vaan myös puolaksi. Kohani suhaitsi Radio Musa.

Morjens, Hallikasi Jukka tässä, moi. Laulaja työssä etsin lisää laulettavaa. Sitä löytyy usein radiomusasta, joka soittaa hyviä lauluja kaikilta vuosikymmeniltä.

Hei, DJ Topi Honkonen, moi. Tiedätkö, Radio Musassa soi aito alkuperäinen diskomusiikki myöskin, joka iskee meikäläisen makuun ja aivan varmasti sinunkin makuun. Näin laajaa musiikkivalikoimaa ei tuskin ole missään. Usko, Radio Musa soi diskostikin.

Moi, Leif Lindeman tässä. Hei autoilija, lukitse autoradiosi radiomusa ja pääset perille myös parhaasta musiikista.

kaikki menee hulinaksi. Mustat autot kello kaksi tulee kanssa lentävien. Just kun janatuinen hien saanut on ja buuki buuki soi. Janatuinen kyyditetään kans

Terve! Tässä Teemu Aikalisen orkesterista. Radio soi aina meidän orkesterin keikkamatkoilla ja myös aina vapaa-aikana. Radio pitää ajan tasalla. Kuuntele sinäkin.

Jos täytätte mun lasini, niin tahdon kertoa surullisen tarinan, jolle ei ole vertoa. Se on laulu merirosvosta, Roope nimeltään, joka sydämiä särki, missä joutui kiertämään. Hän oli kaunis kasvoiltaan ja nuori iältään, ja opetuksen saanut oli omalta isältään. Mut tyttö, jota lempi mies, hän oli petturi, ja siksi tuli Roopesta ne

Minna Ora tässä, moi. Mä oon muusikko, laulaja, lauluntekijä ja dikkaan kuunnella ihan hirveästi tota radiomusaa, aina kun mä ajelen keikalle Tampereen suuntaan. Ja välillä kuuntelen myös netin kautta, koska se radio on niin hyvä.

Tervehdys kaikki radiomusan kuuntelijat. Täällä tangokuningatar Heidi Pakarinen. Ehdottomasti uuden päivän alku. Se lähtee parhaiten käyntiin, kun avaa radiomusan. Se saa hyvälle tuulelle aamusta alkaen. Eipä tarvitse vaihtaa kanavaa, sillä radiomusa soittaa maan monipuolisinta musiikkia.

Moi hei ja morjest. Tässä Matti Esko. Radioaseman musiikki merkittää mulle paljon. Se on laajaa ja päivän hitit ja vanhemmat hitit. Ja muutakin, ei välttämättä hittejä, mutta kunnon musiikkia.

Jari täällä, hei. Tiesitkö, että radiomusan kuuntelu ehkäisee muistisairauksia? Sillä kaikki muu saattaa unohtua, mutta parhaat laulut eivät milloinkaan. Niitä soittaa radiomusa.

0: Tässä Kristian Kontu.
1: Ja Marianne Saarikontu.
0: Meillä on muuten yhteinen taajuus.
1: Ja se taajuus on Radio Musaa.

Lampela Jukka Rovaniemeltä, tervehdys kaikille. Tässä autolajallisessa täällä Pirkanmaalla on kiva kuunnella radiomusaa, mistä kuuluu myös harmonikkamusiikkia. Ja tässä musassahan on myös hyvä puoli, kun sitä voi kuunnella myös Rovaniemellä netissä.

Hei, tässä on Mervi Koponen. Radion iso osa elämää. Se on ollut jo pienestä asti meillä kotona auki, eikä sitä paljon ole suljettu. Tänä päivänä, kun mä lähden keikalle, mä kuuntelen radiota. Kun mä tuun keikalta, mä kuuntelen radiota. Ja yöllä, kun mä valvon, mä kuuntelen radiota.

0: Ei, vieressäni on Jossi Ruponen Werner Bros-yhtyeestä, loistava kitaristi.
1: Niin ja minun vieressä on Jari Tuukkanen Werner Bros-yhtyeestä, myöskin loistava kitaristi.
0: Kiitos Jussi. Me kuuntelemme radiota aina varsinkin erityisesti tuolla keikkamatkoilla. Silloin kuunnellaan oikein urakalla pitkin ympäri Suomea. Mitä sä Jussi oot mieltä näistä ohjelmista ylipäätään?
1: Kyllä, tulee paljon kuunneltua niin siellä autossa ja sitten tuolla kotosallakin. Se radion kuuntelu on siitä mukavaa puuhaa, että se ei niinku sido silmiä, se voi tehdä kaiken näköistä.
0: Ja voi kulkea huoneistossa ihan vapaana.
1: Kyllä. Radio kainalossa.
0: Joo, mulla on siellä nurkassa, mutta se kumminkin, niin sieltä se tulee aina.

olen nähnyt maata monta, mutta aivan mahdotonta teidän vaivastanne selvää saada on. Tiedän kyllä lääkkeet hyvät, jotka paikkaa haavat syvät, tappaa basillit ja kokit, heinänuhat, kuumeet, shokit. On outo.

0: Tavaton. Voinko nähdä kielenne? Ei mitään vikaa, pankaa se takaisin.
1: Ehkä se on selkä, panenko pitkälleni?
0: Kyllä. Tunnen suurta kummastusta, taudin kuvan katselusta. Kun se kaikki hyvät taudit sulkee pois. Onko petsetsee vai rokko? Lintuinfluenssa. Tokko tämä onkaan vaarallista? Kunnossa ei moittimista. Te verevämpi ette olla voi.

0: Totta.
1: Rakas kulta.
0: Minäkö?
1: Minä vai?
0: Ei vaan me.
2: Jos vielä on vapaa.
3: Muistipaikka Autoradiossa. Talleta sinne radiomusa. Toivoo Eija Kantola.

0: Moi, tässä on Ressu.
1: Ja Jussi.
0: Jussi Rainio.
1: Nimenomainen kaveri. Ja tässä radiossa muuten on yllättävän mielenkiintoisia vieraita.
0: Ja järjettömän hyvää musaa.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein mukavaa torstaita Radio Musan studiolta toivottelee Gilda. Tänään on 24. päivä syyskuuta ja nimipäiväänsä viettävät Alvar ja Auno. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten katsaus torstain radio-ohjelmaan. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymäpäivä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen kuullaan sarjaa Tampereen musiikki, jossa Gildan vieraana kuullaan tamperelaisia muusikoita sekä jutellaan myös liikkeen henkilökunnan kanssa. Tänään Gildan seurassa ovat muusikko Seppo Sepi Tammilehto ja Tampereen musiikin omistaja Kimmo Virtanen. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Reijo Määttäsen juttusilla tangokuningatar Raija Mäntyniemi. Kello 15 jälkeen Gildan valikoima, jossa kuullaan 3 biisiä eri indie-artisteilta. Tämän ohjelman tarjoaa Beatlake Oy. Iltapäivän liikenneradiossa noin kello 15.30 Tampereen enska- ja ajankohtaista liikenneasiaa. Happy Days-sarjassa kello 18 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä, toimittajina Juha Aaron Leppänen ja Ari Santis Santa Harju. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

kulkenut maita monta ja huomannut kauneuden. Voi poika rauhatonta, syömmeni vei Maria Isabel. On tyttöjä tuhatkunta, mä tuntenut suunnilleen. Mä nyt enää saa en unta, minut vei Maria Isabel.

0: maamme mille päin. Sun äänesi kauas kantaa kaunein oot Maria Isabel. Me aaltoja karkuun juostaan ja hiekkaan piirrellään. Sydämeni saan kai huostaan jättää sun, Maria Isabel.
1: Hei hei!

painuvat huulet huuliin, mä hyökyjä kuulen vain. Me nousemme taivaan tuuliin, vuoksi sun Maria Isabel on kulkenut maita monta. Ja onneni löytää sain, nyt kaikki on huoletonta luona sun, Maria Isabel.

Morjesta, morjesta. Juri Lindeman tässä Haulibros-yhtyeestä. Tässä radiossa soi parhaat kotimaiset suosikit.

Moro! Benjamin Enroth tässä. Radio Musa soittaa yötä päivää kaikkien aikojen parasta musiikkia. Aamulla laitetaan ensin päälle Radio Musa, sitten valot ja kahvinkeitin. Musaa riittää koko päiväksi ja koko yöksi.

No hei, tässä on Pasi Siistonen. Aina kun tulen Tampereelle, kytken radiokanavaksi radion musan. Silloin kuivuu kurakeli ja maailma kirkastuu.

Tervehdys kaikki Radiomuusan kuuntelijat. Tässä Joona Jalkanen. Sattuneesta syystä minäkin olen Karitapion musiikin ystävä. Mukava kuulla, että Radiomuusa soittaa Karitapion musaa joka päivä. Jotenka kertokaa kaverillekin Radiomuusasta. Terveisiä kaikille.

Moi hei ja morjest. Tässä Matti Esko. Radioaseman musiikki merkittää mulle paljon. Se on laajaa ja päivän hitit ja vanhemmat hitit ja muutakin, ei välttämättä hittejä, mutta kunnon musiikkia.